0: Radio Africa for Hope, the hope of Africa. Radio Africa koma tumaini, tumaini ya Africa.
1: Imicho kama umuziki vya wanyafrika.

0: dogo dogo.
1: Iyo higano rero y'abafisi imyaka iri munsi ya 17 bakamenyesha yuko ibihugu bitatu vya mbere vyo muri ako karere ka Sekafa bizobiyose uburenganzira bwose bwo kuzokwitaba inkino za nyuma z'igikombe cy'Afrika z'umwaka uza w'ibihumbi 2027.